0: De hadde jo en rødbrøster, det kan som at det går.
1: Ja.
0: Det er rødbrøster, de drødde han kristen i tropp.
1: Nei, det er så.